0: 何？
1: 何？
0: だから。
1: ダメだけ。
0: 一緒にお願い。
1: はい。
2: 1033, attempted 2107, no answer.
3: That's clear.
2: Seven, pass, Saint Rita's ending 2.6.